0: رزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
1: بمغات يبا ميهم عدد مد نكمت بياو كمغا وي هندو هندو مكراش اهندو تيبا ميهم تبي عداوة ترميهم تيبا ميهم جها غنگن گنگس فانكما بيرغن فاي دين اكلاغ تيبا ميهم نن هياوة هكن دوي ادي اكلاغ نصرن ತ್ಯಬಾಮೀ ಹುನ್ನ ಗದಕನ್ ದೆವ್ವಿ ಅದಿ ರಂಗಳು ತಕೆತಿನ್ ತ್ಯಬಾಮೀ ಹುನ್ನ ರಿಸ್ಕು ದೆವ್ವಿ ಏಯಿ ತ್ಯಬಾಮೀ ಹುನ್ ಶುಕುರ್ ವೆರಿವು ಮಟ್ಟಕೈ.

0: فقه السنة
1: رملا مهج ماك كما إما سرقة هي عمل كرمك ماك رملا مهج ماك كما إما سرقة هي عمل كرمك أبا ما تبركن إتكن حديث تكن ثابت فاوة إكي ایکلیک فرنا اللہ رسول نبی ابو ہریرہ کے فرنگ اری ہوں الامام احمدہ الامام نسائیہ الامام بائحقی روا کر وی حدیث گاوے
2: عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما حضر رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم رمضان شهر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها قد حرم رواه النسائي وأحمد والبيهقي وعبد بن حميد
1: معنی اکلیک فانا اللہ رسول نبی ابو حریرت کے فان بھی تاروی رملہ مس کھرمت بھی ہندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے بھی برکاتر مسرے تیہ بیمی ہونا کرے مدی لیفی اے مسر کا تیہ بیمی ہوں گے مچھا اللہ تعالی رو دہی فن فرل کرے بھی اے مسر کا سورگے گے درکولتا ہولو بھی بھی ادی اے مسر کا نرکے گے درتا بند کرے بھی ادی اے مسر کا شیطانوں تا کستل علو بھی ए मसरुगा इंहास मसरवरे हेओकम बोडो रेवे एरेगे हेओकमुं महरूम वेजमी हातरनाशे एनाई एम्मे हा हेओकमकुं महरूम वेजमी हिके दे ताबेय बेकलो कमगावा अरफजा इब्न अब्दुल्लाह के अरिहुं रंगळ सनदकुं अल इमाम अहमदा अल इमाम नसाई रिवा कुरबा फावा हदीस इकावे
2: अन अरफजा काला कुंतु इंद उतबत इब्न फरقد وهو يحدث عن رمضان قال فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما رآه عتبة هابه فسكت قال فحدث عن رمضان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان تغلق فيه أبواب النار وفتحت فيه أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين قال وينادي فيه ملك يا باغي الخير أبشر يا باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان رواه النسائي وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة
1: معني عرفجا ابن عبد الله ودار فيه ಎಫಾರಕು ತಿಮಣ್ಣಾ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣಾ ಅಲ್ಲಾಹುರಸುನ್ನವಿ ಉತ್ಬತ್ ಬುನ್ ಫರ್ಗದ್ಗೆ ಅರಿಹುಕಾ ಇನ್ನವೀಮೆ ಎಹಿಂದು ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣ್ ಎಬಹಿ ಉತ್ಬತ್ ಬುನ್ ಫರ್ಗದ್ ರಮ್ಲಾ ಮಹಾ ಮೆದ್ಗಾ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವಮುಗೆಂದವಿಯೆ ಅರ್ಫಜಾ ವಿದಾಳ್ವಿಯೆ ಫಹೆ ತಿಮಮ್ಮಿಗೆ ಗಾಥ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಅಸ್ಹಾಬುನ್ ಕುರೆ ಬೇಕಲಕು ವಡಾಗಿನ್ನವಿಯೆ ಫಹೆ ಉತ್ಬಾಯ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣ್ ಫೆಣ್